0: zalet, prosti pad.
1: Za menu celi svet, pred menu je prepad, vzemen si zalet,
0: za